انس کا غلام ہے بڑا زوردار اس کا انتظام ہے وہ بڑا زبردست اس کا انتظام ہے یہ دنیا

0: اس کے اب کیا ہوا اس کے بعد ان کے نیچے والوں کی پروموشن ہو گئی اور ان کی نہیں کی گئی. Now this brother has gone into depression. ٹھیک ہے, سو ہی سیز میرا مجھے ڈپریشن ہو گیا. اب ڈپریشن کس بات سے ہو گیا کہ میری پروموشن نہیں ہو رہی, میں وہیں رک گیا ہوں, کوئی ریزن نہیں دیا جا رہا, کچھ نہیں ہو رہا. سو آئی سیڈ از دیئر اینی ریزن, ہی سیڈ آئی تھنک دس از دا ریزن کہ میں نے ان کی وہ بات نہیں مانی تھی. سو آئی ہیو ٹو بی ویری کلیئر کہ جب میں اپنی چوائس ایکسرسائز کر رہا ہوں, آئی آلسو ہیو ٹو بی ریڈی کہ اس چوائس کے ساتھ مجھے جو بھی ریپرکشنز آئیں گے, that is also my responsibility. Basically, اپنی جیون کی ہر نرنے کی, ہر ڈسیشن کی ریسپانسبلٹی. تو جیسے ہی ریئلائز دیٹ, اسے ٹھیک ہے تو میں نے چوز کیا تھا نا کہ مجھے نہیں کرنا ہے وہ کام, تو اس کا جو بھی ریزلٹ ہو وہ میری ریسپانسبلٹی ہے, اٹس فائن نا. سو بیسکلی دونوں اب اس چوائس میں کہ آپ برائب لے یا نہ لے, decision whatever you take, that's not the question. The question is dono decisions aapke hi choice hai. Agar aap apne aap ko ye kehte hain ki mujhe apne parivar ko sambhalna hai, mere paas koi aur job nahi hai, to wo bhi mera hi decision hai, wo bhi mere hi choice hai. Mere situations ke anusar, mere judgment power mujhe jo bhi kar rahi hai, ye decision main le rahi hu. Lekin please do not tell yourself I have no choice. This is the choice I am making. Agar nahi lete hain اس کا جو بھی ریپرکشنز فیس کرنا ہے, دس از آلسو دا چوائس آئی ایم میکنگ. کیونکہ ہر اسٹیپ پر ایسی کوئی سین ہی نہیں ہوتی جس میں ہم چوائس نہیں لیتے ہیں. صرف یہ ہے ہم اپنے آپ کو کہتے کیا ہیں, آئی ہیو نو چوائس. تو وہ کہنے سے ہم ایک جو جیون کی یاترا پر چلتے ہیں, وی ناٹ وی ویری ایمٹی ان سائڈ کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ ایسے چل رہا ہے. ایکچولی ہر چوائس, ہر ڈیسیشن ہم لے رہے ہیں, لیکن لیتے ہوئے بھی کیا کہتے ہیں, I have no choice. That's a very, very demotivating sentence for myself.
1: لیکن شیوانی, ان فیکٹ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, لیکن اس پہ میں بات یہ کرنا چاہوں گی کہ کئی بار ہم چاہتے نہیں ہیں اس راہ پر چلنا, اور تب ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے. اگر مجبوری اتنی زیادہ
0: کون کراتا ہے,
1: نہیں ہم خود ہی کر رہے ہیں, ہم خود ہی کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم وہ نہیں کریں, ٹھیک ہے, تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ سچ کی راہ بہت مشکل ہے اور اس پر بہت کانٹے آئیں گے اور یہ ہوگا, تو پھر ہم کیا سیکریفائس کرتے جائیں,
0: کیا سیکریفائس کر رہے ہیں,
1: کہیں نہ کہیں میرے پورے پریوار کو سیکریفائس کرنا پڑے گا.
0: سو اٹ آل ڈیپینڈز نا آپ کے جیون میں آپ کی پرائیورٹیز کیا ہے. دیٹس وائی دیٹ ول بی ڈفرنٹ فار ڈفرنٹ پیپل. دیٹس وائی وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ کہ آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کوشچن از کہ دونوں میں سے جو بھی کرو گے, just remember that it's your choice. No one got it done from you. یہ کہنا کہ انہوں نے مجھ سے یہ کروا لیا یا ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے.
1: لیکن ایکچولی اگر ہم یہ کہتے ہوئے کرتے ہیں کہ آئی ہیو نو چوائس,
0: اٹ جسٹ میکس می فیل گڈ.
1: سو اگین مائی فرسٹ ریسپانسبلٹی از ٹوڈز می دیٹ آئی ہیو ٹو فیل گڈ,
0: ناٹ فیل گڈ لائک دس.
1: آئی ہیو ٹو بی ہیپی.
0: یو آر ناٹ بینگ ہیپی وین یو سے آئی ہیو نو چوائس. یو نو اگر مجھے آج برائڈ لینے بھی پڑے, لیٹ سے ناؤ اٹ لائک دس, اف آئی ٹیل مائی سیلف آئی ایم چوزنگ ٹو ڈو دس, دین آئی ایم مور ان کنٹرول رادر دین آئی ایم ڈوئنگ اٹ بٹ آئی ایم ناٹ چوزنگ ٹو ڈو اٹ, تو اندر کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کا جو ریپرکشن آنے والا ہے, ہر ڈیسیشن کا جو ریپرکشن آنے والا ہے, وہ فیس کون کرنے والا ہے؟ میں فیس کرنے والی ہوں, میں فیس کرنے والی ہوں. ویدر اٹ کمز ان دا لا آف کرما اور وچ ایور وے, آئی ہیو ٹو فیس دا ریپرکشن. اینڈ جب وہ ریپرکشن میرے سامنے آئے گا, آئی شوڈ بی ریڈی ٹو سے ہاں یہ میں نے کیا تھا اور اس کا یہ میرے سامنے ریزلٹ ہے. اگر آئی فائی سے یہ میں نے نہیں کیا تھا, یہ میرے باس نے کروایا تھا یا یہ میری وائف نے کروایا تھا, یا دین وہ ریزلٹ میرے سامنے جب آئے گا, I will not be able to face it. So basically my whole life goes out of control. جب ایکشن کر رہے ہیں تو بھی کنٹرول میں نہیں, اور جب اس کا ریزلٹ آ رہا ہے تو بھی کنٹرول میں نہیں.
1: In fact, it's, I can understand, you know, what you're trying to say, ki it's very important, because kya hai ki otherwise hum bahut majboor apne aap ko feel karte hain, aur wo majboori aur helplessness wala jo pura factor hai wo kahin na kahin hamari aage ki zindagi mein bhi ek one hame hamara ye sanskar ban jata hai, dusra kahin na kahin main apne aap ko justify karne lagti hu, justification deti hu apne aap ko pure open chance.
0: Hum galat ya sahi jo bhi hai karte bhi jate hain, اور یہ بھی بولتے رہتے ہیں آئی ہیو نو چوائس, میں کر رہا ہوں. جھوٹ بول رہے ہیں, بولتے جائیں گے اور ہر بار کیا بولیں گے, میرے پاس چوائس نہیں ہے, انہوں نے کروایا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟

0: سن فلاور میں مست ہو جاتی ہے نا, جب کھاتی کھاتی کھاتی یہ بھی بھول جاتی کہ سن سیٹ ہونے والا ہے اور فلاور بند ہو جاتا ہے, وہ بےچاری اندر ہی مر جاتی ہے اسی میں, اور وہ سمجھتی ہے کہ آئی ایم سودھنگ سودھنگ سودھنگ. تو ہم سارا جیون ایسے ہی کر رہے ہیں.
1: نہیں تو اس میں ہوا کیا, وہ سودھنگ میں اتنے کھو گئے.
0: وہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں کیا اپنے سارا زندگی سارا جیون سودھنگ سودھنگ میں کھو جاؤں اور ایسے ہی مر جاؤں؟ تو وین ول آئی گرو, میرا یہ اپ گریڈ کب ہوگا میرا آپریٹنگ سسٹم؟
1: جو بھی ہم ورک شاپ اٹینڈ کریں گے یا کتاب اچھی کوئی پڑھیں گے یا ستسنگ سنیں گے, اس میں کبھی کوئی غلط بات تو ملے گی نہیں. دیر آلویز بی سم تھنگ وچ از امپورٹنٹ از ٹو انڈرسٹینڈ اٹ دا رائٹ وے. سی اگر آپ مجھے کچھ سنا رہے ہیں وہ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ,
0: پہلے سنانے والے کو بھی تو انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے,
1: ویری امپورٹینٹ. تو آپ سنا رہے ہیں, نہیں کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ سنانے والے سے زیادہ سننے والے کی انڈرسٹینڈنگ میں کلیئرٹی ہو. آپ ایک لائن لیں گے,
0: ہر آدمی الگ الگ میں نہیں نکالے گا.
1: آپ ہمیں اتنے اچھے اچھے باتیں ڈھونڈ کے لے کر آتے ہیں, اب یہ کہیں لکھی ہوئی ہے نا جہاں سے آپ لے کر آ رہے ہیں, لیکن آپ نے پڑھا, آپ نے اور 100 لوگوں کے ساتھ شیئر کیا, بات ایک ہی ہے لیکن بات کی انڈرسٹینڈنگ, بات کی تہ تک ڈیپتھ میں جا کر اس کی میننگ کو سمجھنا, اینڈ سب سے امپورٹینٹ اس بات کو امپلیمنٹ کر کے دیکھ لینا. سودھنگ تھا, باتیں سودھنگ تھی جو ہر جگہ سنی, رائٹ تھی رونگ تھی چیک ہوا ہی نہیں, کیونکہ ایکسپیریمنٹ میں نہیں لے کر آئے ان باتوں کو. ہم گئے, اٹس لائک یو نو, گئے مساج کیا, اچھا لگا, بیک ٹو ورک, اپنا آفس اپنا کام اپنے, وہاں تو پرابلمس ہے ہی, پھر کل صبح جائیں گے, پھر اچھا اچھا فیل کریں گے, پھر آئیں گے. تو اس لیے چیکنگ تو ہوئی نہیں نا کہ واٹ ورکس فار می واٹ ڈزنٹ ورک فار می, کیونکہ آئی ڈنٹ ڈو اینی تھنگ ود اٹ, آئی اونلی وینٹ فیلٹ نائس کیم بیک. اب کیا ہوگا, کون سا بلیف سسٹم میرے لیے رائٹ ہے میرے لیے نہیں رائٹ ہے, وہ تب پتا چلے گا. سنا اس کو, ایکسپیریمنٹ کیا, ایکسپیریمنٹ کر کے آئی ول ڈیسائڈ. ہو سکتا ہے میرا آپریٹنگ سسٹم تھا کہ غصہ نیسیسری ہے, آج میں نے دوسرا والا یوز کیا, مجھے یوز کر کے نہیں ٹھیک لگا. ہو سکتا ہے بیکاز اس نے بھی کتنا سمجھا, کس طرح سے یوز کیا, کتنی ڈٹرمنیشن سے یوز کیا, اور کیا اس کا مجھے ریزلٹ ملا. اگر مجھے ریزلٹ ملا دین آئی ول سے لو ورکس فور می, نہیں مجھے وہ ریزلٹ ملا ایسے نہیں, میرے سے نہیں ہوتا, میرے لیے وہی والا ٹھیک ہے.
0: سپوزنگ میں, میرا ایک بلیف سسٹم ہے, میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ غصے کے بنا یار کام نہیں چلتا آج کے بنا, اور اتنے بچے ہیں, اتنے نوکر, اتنا اسٹاف ہے, کس کس کو پیار کروں میں, اب رول بناؤ, ڈانٹ دو اور اپنا ملٹری بناؤ. تو میں یہ سوچ رہا تھا آپ سے بات کرتے کرتے کہ جب ریزلٹ تو چلو پازیٹو سپوزنگ مل بھی گیا, لیکن میری صحت, وہ ریزلٹ, ویل از اٹ ورتھ اٹ کہ میں سارا غصہ کر کے اپنی صحت خراب کر کے اپنا کرم, جیسے آپ نے ابھی بتایا پاسٹ کارمک اکاؤنٹ, کارمک اکاؤنٹ بھی بنا رہا ہوں, صحت بھی خراب کر رہا ہوں, پیسے بھی دے رہا ہوں اسٹاف کو, اور پھر ڈاکٹر کو بھی دے رہا ہوں, پھر بعد میں انت میں میرا ریزلٹ نکل رہا ہے جو میں چاہتا ہوں.
1: ریزلٹ مطلب ریزلٹ نہیں ہے, ریزلٹ یہی امپورٹینٹ ہے. سی دس از کلیرٹی, جب آپ اپنا ریزلٹ چیک کر رہے ہیں کہ اس بلیف سسٹم کا ریزلٹ کیا ہے, تو ریزلٹ ڈزنٹ مین صرف کام ہوا کہ نہیں نا. اب دس از انٹیلیجنس, کوئی اگر لمیٹڈ آؤٹ لک سے ہے, ویژن سے, وہ ریزلٹ صرف یہی چیک کرے گا, اور شروع شروع میں وہ بولیں گے کام نہیں ہو رہا, لوگ بگڑ گئے, لوگ کہنا نہیں مانتے, لوگ مجھے فار گرانٹیڈ لے رہے, کیونکہ ان کے لیے ریزلٹ کی ڈیفینیشن صرف اتنی ہے کہ کام ہوا کہ نہیں. آپ نے ابھی جو ریزلٹ کی ڈیفینیشن سنائی,
0: نہیں میں نے کہا آپ سے کہ سپوزنگ میں اپنے اولڈ بلیف سسٹم سے کہ غصے کے بنا کام نہیں ہوتا, کرنے کے بنا میری فیکٹری چل گئی, میری پکچر بن گئی, میرا گھر کا سب کام پورا ہو گیا, برابر گاڑی میں پیٹرول تھا, یہ تھا وہ تھا, سب لوگ اپنے کام کرنے لگے, لیکن اس کا اثر جو مجھ پر ہوا, دس ورسز دیٹ پوچھ رہا ہوں میں.
1: اٹس ناٹ دس ورسز دیٹ, اٹ از ریزلٹ آف مائی بلیف سسٹم.
0: میں نے کیا کھو دیا,
1: ریزلٹ, جب مجھے دیکھنا ہے یہ بلیف سسٹم ہے اور یہ اس کا ریزلٹ ہے, تو ناؤ آئی ول چیک کہ غصہ آؤٹ, پیار سے, پیشنس سے, انڈرسٹینڈنگ سے کام سارے ہو جاتے ہیں. ناؤ ٹیک, اسٹارٹ ورکنگ, ٹھیک ہے. شروع شروع میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کام پہ ہو سکتا ہے پاسبلٹی, جیسے کوئی دوائی ہم لیتے ہیں, ٹھیک ہے, شروع شروع میں بہت کچھ ہوگا, کوئی سائڈ افیکٹ بھی آ جائے گا, کوئی دوائی

0: کیا بات ہے کاکا، آج بڑی فرصت میں بیٹھو؟
1: ارے فرصت نکالی ہے، سارے ضروری کام نپٹا کر ہی بیٹھا ہوں.
0: وہ کیوں؟
1: ارے میرے کچھ خاص لوگ آنے والے ہیں، انہی کی راہ دیکھ رہا ہوں. شاعر لیکھک لوگ ہیں، پچھلی دفعہ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے بارے میں بتایا تھا پر ذکر ادھورا رہ گیا تھا.
0: اچھا تو آج آپ ادھوری بات پوری کرنا چاہتے ہو؟
1: ہاں لو وہ آ گئے. چل چل تو اندر، کام دے کام دے کام.
2: کیا حال ہے کاکا؟
1: انتظار ظفر میں بندہ کافر بنا گھومتا ہے، نہ ادھر کچھ سوچتا ہے نہ ادھر کچھ سوچتا ہے.
3: بھائی واہ، آپ تو پوری طرح ظفر کے ہی رنگ میں رنگ گئے.
1: ہاں اور جو باقی ہے وہ آج پورا ہو جائے گا. بھلا ہو آپ لوگوں کا جو آپ لوگ آ گئے.
2: بھائی کیسے نہیں آتے، ظفر سے جفا تو ہم بھی نہیں کر سکتے تھے. بس جلدی سے اسپیشل چائے پلا دو تو مکیش بھائی پچھلی بات کو آگے بڑھائیں.
1: ہاں ہاں ابھی منگاتا ہوں.
4: چھوٹو، او بیٹا چھوٹو، چائے لگایا اسپیشل.
3: ہاں بڑھیا بھائی، پچھلی دفعہ بعد بہادر شاہ ظفر پر مقدمے کی خبر تک تو پہنچی گئی تھی.
2: ہاں مکیش بالکل، تو کیا مقدمہ چلا بادشاہ پر؟
3: اب اپنے ہی دیوان خاص کے باہر ایک قیدی کی طرح انتظار کرنے کو مجبور تھا ہندوستان کا بادشاہ. 82 برس کی عمر میں بھی ایک نور سے جگمگانے والا چہرہ بجھا بجھا سا تھا اس کو. خاموش تو وہ اکثر رہتے تھے کیونکہ خاموشی کی اس دیوار کے پیچھے شعر و شاعری کی محفل سجی ہوتی تھی، لیکن اس روز ایک عجیب سی بے چینی تھی ان کی خاموشی. دل و دماغ میں شاعری نہیں بلکہ وہ سوال، وہ تہمتیں گونج رہی تھی جو شاید ان پر لگنے والی. گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی اس جد و جہد کے بیچ آخر کار جب گھڑی نے 12:30 کا گھنٹہ بجایا
5: ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر.

0: قزار قبر اور مزار، کس ملک میں نہیں یہ دیار؟ تم سب نے مل کر ایک زندہ لاش بنا رکھا ہے، تم لوگ شاید بھول گئے ہو کہ ہم شہنشاہ ہیں، ہمیشہ ہمارے حکم کی تعمیل ہوئی ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم ایک عام انسان کی طرح موت کے سامنے گڑگڑائیں؟
1: اب بہدور
0: ہٹ جاؤ ہمارے سامنے سے، تم نے مغل سرتاج کو غلط سمجھا ہے، ہم شان سے اس جہان میں آئے تھے اور شوکت سے یہاں سے جائیں گے۔
1: ابا جان، ابا
0: ہم کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، حق ادلی نہ کرو، ہم ٹھیک ہیں، جاؤ اور قمرون نساء کو بھیجو، ایک وہی ہے جو ہمارے جذباتوں کو سمجھ سکتی ہے۔
2: جیسی آپ کی مرضی۔
3: ابا حضور،
0: آؤ قمرون نساء، آؤ ہمارے قریب بیٹھو بیٹی۔
3: جی، آپ نے یاد فرمایا ہمیں۔
0: ہاں بیٹی، دیکھو نا، یہ لوگ مل کر ہمیں پاگل کیے دے رہے ہیں، تمہاری امی کہتی ہیں ہم بیمار ہیں، اور جب وقت کہتے ہیں کہ ہم کمزور ہو چلے۔
3: نہیں نہیں ابا جان، آپ بالکل ٹھیک ہیں، محض کچھ تھکان ہے، کچھ روز آرام کر لیجئے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔
0: تم ٹھیک کہتی ہو بیٹی، دراصل تھکے ہی ہوئے ہیں ہم، زندگی کی تیز دھوپ سے مرجھا سے گئے ہیں۔ بیٹا ذرا کچھ سر تو چھیڑ، شاید کچھ جان آ جائے ہم میں۔
3: جی ابھی لیجیے ابا حضور۔ یہ کیا ہے؟
0: یہ بس یوں ہی دل میں بسی اتاسی کو کاغذ پر اتار دیا۔
3: اگر اجازت ہو تو اسے ہی سروں میں پیرو دوں؟
0: کیوں نہیں بیٹے، ارشاد

0: کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. اگر اس رات کو سویرا نصیب نہ ہو بیٹی تو اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا اور پھر سب کچھ تھم سا جائے گا.
1: نہیں ابا جان، جنہیں آگے بڑھنا ہو وہ تو اندھیروں کو چیر کر ہی آگے بڑھ جاتے ہیں.
0: بڑھنا تو ہم بھی چاہتے ہیں لیکن اس کائنات کی روشنی کی طرح نہیں، بلکہ وہاں جہاں ہمیشہ روشنی کے پھول کھلتے رہتے ہیں. کم آن
1: ابا،
0: مت روکو بیٹی، مت روکو. اس دریچے سے آتی ہواؤں کے اشارے ہمیں بلا رہے ہیں، لہریں ہمارے استقبال میں ناچ رہی ہیں.
1: ابا حضور، آپ ایسی باتیں نہ کریں، ہمیں ڈر لگتا ہے.
0: آسمان کی صدا سے ڈر کا ہے بیٹی.
1: ابا ابا، یہ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ ہم ابھی امی کو بلاتے ہیں.
0: یہ چمن جو ہی رہے گا اور اس کے مرغاں اپنی اپنی بولیاں بول کر سب اڑ جائیں گے. مت رو بیگم، ہماری موت کو اور دشوار نہ بناؤ.
1: یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہو برخوردار؟ جاؤ جلدی حکیم کو بلاؤ، جاؤ.
0: اسے کیوں بھیج دیا؟ یہ وقت تھا علاج کا نہیں، عبادت کا ہے. جا نماز بچھاؤ، اللہ سے کہو کہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں.
1: نہیں سرتاج، سرتاج.
0: دیوی صاحب، آپ کو تو تکلیف نہیں دی گئی تھی.
2: آپ کا بیٹے بولا آپ بہت بیمار آئی، تم لات سے دید لینے کو آیا.
0: وہ ہے کہ آپ ہماری آخری گھڑیاں گن رہے تھے.
2: بیٹھو مت، لے جاؤ لے جاؤ.
0: اب لیٹنے کا نہیں، اٹھنے کا وقت ہے. جسے قبر میں لیٹنا ہو اس کے لیے بستر بیکار ہے.
2: آم جو بولا وہ کرو، ہمارے پاس فضول بات نہیں.
0: مدد سے بات کرو بدکار فرنگی، کہیں گنگو جمن کا پانی آواز نہ کھا جائے، کہیں ہمالے کی چھاتی دھڑک نہ پڑے، تمہاری نادانی کہیں تمہیں نیست و نابود نہ کرتے، پر تم حق میں نہ مل جاؤ. صبر سے کام لیجیے ابا حضور، کہیں صبر کا جواب بھی صبر سے دیا جاتا ہے. تمہاری شمشیر اٹھا، ہمیں جرا وختر پہناؤ، جاؤ جاؤ جنگ کی ساز سجاؤ. آج ہندوستان کے بادشاہ کا دل بھکا ہے، اس کا دھواں انگریزی مستقبل پر قیامت کے بادلوں کی طرح چھا جائے گا. جاؤ رعایا سے کہو ہماری کہ وہ تلوار اٹھائے، گھوڑے بڑھائے اور
3: ابا ابا بس کیجیے، آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے.
0: تم گھبرا گئے بیٹے، نہیں جانتے کہ شمع بجھنے سے پہلے پھڑپڑاتی ہے.
3: ابا
0: آج ہمیں کہہ لینے تو بیٹے، ہمیں آج ایسا لگ رہا ہے کہ

0: ہندوستان کے بادشاہ کی ایسی بے بس موت؟
1: نہ صرف ہندوستان کا بادشاہ بلکہ ایک عظیم شاعر، مغلیہ سلطنت کا سرمور اور اس سب سے بڑھ کر ایک بہترین دیش بھکت انسان۔
2: ہاں، اور اسی بات کی تو سزا ملی انہیں۔ ملک کے آسمان پر چھائے انگریزی حکومت کے بادلوں نے ڈھک دیا وہ ستارہ۔
1: پر اس ستارے کی چمک اب تک برقرار ہے رضا بھائی۔ ملک کے لیے ان کی وفاداری بھرے کارناموں اور ان کی شاعری کے چلتے یہ ستارہ یوں ہی چمکتا رہے گا، جس سے ہمیشہ ہر دم روشن رہے گا ہندوستان ہمارا۔
2: اچھا چلتے ہیں کاکا، آپ بھی آؤ کبھی شہر کی طرف۔
3: شکریہ شکریہ، بالکل رضا بھائی بالکل۔ ارے بھائی، اب آپ لوگ ہی تو میرے پریوار ہیں شہر میں۔
1: رام رام کاکا۔
3: رام رام رام رام۔ اپنا دھیان رکھیے رضا بھائی، خدا حافظ۔ جان ہے تو جہان ہے۔
4: نردیشن شروتی دھرمیج، پریکلپنا شری رام تیواری، سمنوے سنجے یادو، نرمان اور پرستتی سوراج سنستھان سنچالنالائے مدھیہ پردیش شاسن سنسکرتی وبھاگ۔

0: دکھائی دیتا ہے جو شاید دوسرے طرح کے طریقے یوز کر رہے ہیں, اتنے آنےسٹ بھی نہیں ہیں, لیکن پھر بھی پرتیت ہوتا ہے کہ ان کے پاس سب کچھ بہت اچھا ہے. کوئی ہے بہت غریب ہے, کوئی بہت امیر ہے, کوئی ہیلدی ہے, کوئی بچپن سے بھی, تو بہت سارے مائنڈ میں کوشچنز اٹھتے ہیں. اور پھر اٹھتا ہے کہ یہ سب کچھ ڈسائڈ کرنے والا کون, میری ڈیسٹینی, میرا بھاگیہ, میرا فیٹ, یہ ڈسائڈ کرنے والا کون. اور جب نہیں ملتا کہ کس پر اس کا بلیم لگائیں یا کس کو اس کے لیے ریسپانسبل ٹھہرائیں, تو ہم کہیں گے پرماتما نے ڈسائڈ کیا.
1: سسٹر, میری قسمت ایسی ہے, بھگوان نے میری ایسی قسمت بنائی, اب کیا کرے, بھگوان شاید ناراض ہے, پتا نہیں کیا مجھ سے میں نے پچھلے جنموں کا پاس ہے. کیا عجیب عجیب تھاٹس آتی ہیں.
0: رائٹ, میری قسمت ایسی ہے از اوکے. قسمت مطلب میرے ساتھ جو ہو رہا ہے, میرا بھاگیہ, مائی ڈیسٹینی, میری قسمت ایسی ہے, یہ از فائن, دکھ رہی ہے مجھے کہ یہ میری قسمت ایسی ہے, لیکن یہ قسمت بنائی کس نے. وہ آنسر اگر ٹھیک مل جائے تو ایٹ لیسٹ اس قسمت میں کچھ چینجز لانے کے لیے ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہمیں کس کے پاس جانا ہے. تو دو بلیف سسٹم, اگین وی سیڈ بلیف سسٹم, تھاٹ, ڈیسٹینی, رائٹ. تو دو بلیفس ہیں اس میں جو ہم نے بچپن سے سنے. دو بلیفس کیا, جو آپ نے ایک کہا بھگوان نے میری قسمت ایسی لکھی, ساری دنیا بھگوان کی مرضی سے چلتی ہے, پرماتما میرا بھاگیہ لکھتا ہے. دس واز ون بلیف سسٹم which we heard as children. Second belief system was, جیسا کرم آپ کریں گے ویسا پھل آپ کو ملے گا. دونوں بلیف سسٹم سنے ہیں, دونوں بلیف سسٹم ہر ریلیجن میں ہے. آج
1: انگلش میں بھی کہتے ہیں as you sow, so you reap.
0: And یہ بھی کہتے ہیں everything is happening according to God's will.
1: ہاں
0: دونوں کہتے ہیں,
1: شاید اوپر والے کو منظور نہیں ہے.
0: اب آپ سوچو, پہلی بات یہ دونوں بلیف سسٹم چیک کرنے سے پہلے پہلا تو کوشچن من میں یہ اٹھنا چاہیے کہ دونوں کیسے ویلڈ ہو سکتے ہیں. سی اف سپوز آئی سے یور گاڈ رائٹ ناؤ فور می, اوکے, سپوز دس از اینٹیٹی گاڈ, اینڈ آئی سے میرے جیون میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے, جو میں نے آپ کو وہ پاور دے دی, پرماتما گاڈ, آپ کی مرضی سے میں اٹھ رہی ہوں, چل رہی ہوں, بیٹھ رہی ہوں, کھا رہی ہوں, آپ کی مرضی سے. یہ ون بلیف سسٹم. دوسرا بلیف سسٹم, جیسا کرم میں کر رہی ہوں ویسا پھل مجھے مل رہا ہے, تو اس میں آپ کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. تو دونوں بلیف سسٹم اتنے کانٹرڈکٹری ہے, اتنے الگ ہے کہ ایک بلیف سسٹم میں پورا ہی کنٹرول آپ کا ہے کہ آپ کی مرضی سے سب کچھ, اور دوسرے بلیف سسٹم میں پورا ہی کنٹرول میرا ہے اور آپ کا بالکل نہیں ہے. اینڈ Wonderful is کہ ہم بچپن سے دونوں بلیف سسٹم کو سنتے ہیں اور دونوں کو ایکسپٹ کیا ہے.
1: ایکسپٹ تو ہم بھگوان والے کو کر لیتے ہیں نا, کہ کچھ بھی برا ہوا تو یار بھگوان کی مرضی.
0: لیکن یہ والا بھی سب مانتے ہیں نا, جیسا کرم, اچھے کرم کیے ہوں گے, اس کا اچھا بھاگیہ ہے, یہ شریشت کرم کر کے آیا ہوگا, کوئی کچھ غلط کر رہا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں غلط کرم نہیں کرو, اس کا ریٹرن اچھا نہیں ہوگا. دونوں چل رہے ہیں, سارا دن دونوں چل رہے ہیں. صرف جب کوئی بہت بڑی بات ہوتی ہے وہ اٹس ایزیئر ٹو سے بھگوان کی مرضی. تو ایک یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم بلیف سسٹمز کو سنتے ہیں تو پہلے چیک تو کرے کون سا رائٹ ہے, کون سا سچ ہے, وہ تو سیکنڈری بات, لیکن دو کانٹرڈکٹری باتوں کو کیسے سچ مان سکتے ہیں. کوشچن بھی نہیں کیا من میں کبھی کہ دونوں باتیں صحیح کیسے ہو سکتی ہے.
1: صحیح کہہ رہے ہیں آپ,
0: یہ تو
1: پوسٹ کیوں نہیں کیا,
0: نہیں کرتے کوشچن,
1: مطلب بدھی نہیں چلتی ہے جب بلیف سسٹم میں.
0: نہیں ایسا نہیں, سنتے ہیں.
1: مجھے ابھی یہ دکھ رہا ہے آپ سے بات کرتے کرتے کہ بلیف سسٹم اتنا ہاوی ہو جاتا ہے, اتنا اسٹرانگ اور اتنا ہیوی ہو جاتا ہے سر, کہ ہم نے کبھی اپنا من اس میں بدھی لڑائی نہیں کی. یہ
0: دیکھو بلیف سسٹم ہاوی ہوتا ہے وہ تو فیکٹ ہے, بلیف سسٹم ہی ہاوی ہونے والا ہے. ہاوی مینس اسٹرانگ. سی اٹس لائک آپ کا کمپیوٹر, اس کا ایک آپریٹنگ سسٹم ہے, تو آپریٹنگ سسٹم ہی سب سے پاورفل چیز ہے. آپ یا ونڈوز یوز کر رہے ہیں یا آپ میک یوز کر رہے ہیں, تو ہم کہیں گے یہ دو ڈفرنٹ آپریٹنگ سسٹم ہے. کلیئرٹی, ایک بار آپ نے ایک آپریٹنگ سسٹم چوز کیا اور اپنے کمپیوٹر پہ اس کو انسٹال کیا, اب آپ جو کچھ کریں گے اس کمپیوٹر پر وہ اس آپریٹنگ سسٹم سے چلے گا. سافٹ ویئر بھی وہ والے ہی چلیں گے جو اس آپریٹنگ سسٹم پہ ورک کریں گے. لیکن آپ کہیں میں یہ بھی چلاؤں یہ بھی چلاؤں, ہاں یہ نہیں ہوگا.
1: اس کے لیے لیٹسٹ ورژن آف او ایس لیتے ہیں نا,